Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepada dia di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku, tetapi mereka belum merasakan azabku.

Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang Maha Perkasa, Maha Pemberi?

0: Halo?
1: Iya.
0: Nah, silakan. Ya tufu.
1: Bi ab ya tufu alaihim wildan mukalladun bi akwabin wa abariqu
0: Nah.
1: bi akwabin wa abariqu wa
0: Nah.
1: wa
0: Ulang bi
1: akwa bin wa abari wa ka sing wa ka sing min mai la yusud dauna anha wa la yumsihun wa fakihatin min ma yatakhayyarun walah mitoirin min ayat tahu wahurun i ka'am salilu luil maknun
0: lu luil bukan wi i
1: wa amsalil lu'lu'il
0: maknun i dia bukan wi lu'lu'il
1: masih salah kan
0: coba kita baca i
1: ka amsalil lu'lu'il maknun
0: bukan kayak bunyi wa bukan lu'lu'i tapi lu'lu'i
1: oh iya amsal
0: nah
1: lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat.

Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Walaysati

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.